akong dakong sala. Busa na ngamuyo ko kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, ganinyo mga igsuon, aron inyo kong iampo sa ginungatong Dios. Kaluya na kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasailuon sa atong mga sala, dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon.

0: magampo kita. O Dios nga makagagahom among kalauman ug kusog, kun wala ka, wala kami mahimo. Tabangi kami sa pagtuman sa imo mga sugo ug pagpahimuot kanimo sa among mga buhat ug tinguha. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buyog hariuban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan.
1: Gikan sa basahon sa Exodo. Mibiya sa Ripidim ug miabot sa disyerto sa Sinai ug nagkampo sila atubangan sa bukid. Si Moises mitunga sa bukid aron makigkita sa Dios. Gitawag siya sa Ginoo dito sa bukid og giingnan. Isulti kini sa mga kaliwat ni Jacob, ang mga Israelita. Nasaksihan ninyo ang gibuhat ko sa mga Ehiptohanon, o kung giunsa ko kamo, pagdalanganhi kanako, ingon sa pagdala sa agila sa iyang piso, diha sa iyang mga pako. Kung magmasinugtanon kamo kanako, o magtuman sa akong sugo, mahimo kamo nga pinili kong katawhan. Ako ang tag-iya sa tibuok kalibutan, apan kamo ang pinili kong katawhan. Mahimo kaming kamong usa kanasod nga mag-alagad kanako, ingon nga mga pari, usa kakatawhan nga gigahin alang ragayod kanako. Mao kini ang gisulti mo sa mga Israelita. Ang pulong sa Ginoo.

Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Kay sa panahon nga wala pa kita mahimo, nagpakamatay si Kristo alang sa mga daotan sa panahon nga gipili sa Dios. Malisud sa tawo ang pagpakamatay alang sa usa ka tawong matarong. Tingalig adunay magpakamatay alang sa usa ka maayong tawo. Apan gipakita sa Dios kanato ang gidak-on sa iyang paghigugma kanato. Kay sa makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo. Alang kanato. Pinaagi sa iyang kamatayon, kita karon gihimong matarong sa Dios. Ubusa labi pagayong luwason kita niya, karon gikan sa kasuko sa Dios. Kaniadto mga kaaway kita sa Dios. Apan gihimo kita niya nga iyang mga higala pinaagi sa kamatayon sa iyang anak. Ug karon nga kita mga higala na sa Dios, labi pang luwason kita niya pinaagi sa kinabuhi ni Kristo. Apan dili lang kay kanara. Nagmalipayon kita diha sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpasiguli kanato ngadto sa Dios. Ang pulong sa Ginoo.

0: Karon atong bag-uhon ang atong pagtuo ngadto sa Dios, moingon kita, nagatuwa ko sa Dios nga mahan kagagahom sa tanan. Uga ang Hesukristo ang anak na bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa katulog kaadlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuwa sa Dios nga mahan, makagagahong sa tanan. Gikan dito mo balik siya, aron pagukom sa mga buhig sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, sa kapasailuan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, sa kinabuhing dayon. Amen. Dinasig sa Espiritu Santo, sulod sa itong mga kasing-kasing, magampo kita ngadto karon sa langitong amahan, nga nagtinguha nga luwason niya ang tanang tao diyan ni Kristo, tungod kay siya maluluyon kaayo. Muingon kita, Ginoo, ipadala kanamo ang imong espiritu.
1: Ginoo, ipadala kanamo ang imong espiritu.
2: Nga ang simbahan mamahimong matuod nga katawhan sa Dios nga nahiusa diha sa pagtuo, sa paghigugma ug sa pagkinabuhi. Mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, ipadala kanamo ang imong espiritu.
2: Nga ang tanan mangandam sa dalan, paingon sa kaiusahan diha ni Kristo, pinaagi sa pagbag-o sa kaugalingon ug sa balaang pagkinabuhi. Mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, ipadala kanamo ang imong espiritu.
2: Nga dinhi sa atong nasod ug sa tibuok kalibutan, hustisya o gugma ang himuong sukaranan sa paghanay sa katilingban. Mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, ipadala kanamo ang imong espiritu.
2: Nga ang amahanong pagpangga sa Dios muhupay kanila nga halayo sa ilang pinoyanan, sa mga idaran ug nagmingaw, sa mga magsulubon ug nagmasakiton, sa mga kabos ug mga walay ikasarang. Mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, ipadala kanamo ang imong espiritu.
2: Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, ipadala kanamo ang imong espiritu.
2: Nga ang mga nangamatay makadayon na sa himaya sa nabanhaong Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, ipadala kanamo ang imong espiritu.
0: Karon sa hilom ipadangat sa Dios atong amahan, tanatong pag-ampo, labi na itong mga panginahanglan. Ibubo ka na mo, Ginoo, ang Espiritu sa imong gugma, sa ingon magkahiusa kami sa kasing-kasing, diha sa imong malumong kaayo. Pinagi ni Kristo, among Ginoo.
2: Amen.

Pagampo kita, mga igsuon, aron ako inyong sakripisyo, ang atanong gihalad sa Ginoo, dawaton sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. O Ginoong Dios, tining panog bino, gihatagan mo kami kalan unalang sa lawas ug sa kalag. Ang santos nga misa magbagunta sa mong kusog ug maghatag na mog kayo sa kalag ug lawas. Kini

Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo. Kanunay sa tanang dapit pinagi ni Jesucristo nga bang Ginoo. Pinagi siyang pagkatao, giuli niyang pagkamatarong sa tao. Pinagi siyang pagpasakit, gipapas niyang maamong mga sala. Ugliha siyang pagkabanhaw, gibuksa niyang dalan padulong sa kinabuhing dayon. Pinagi siyang pagkaya, balik ka niya sa himaya, giablihan niya alang kanamo ang mga ganghaan sa langit. Ugbus sa mga anghel sa kalangitan, nagadayag sa imong himaya, nagduyog sa tanan mong mga santos, diya silang walay hunong nga pag-awit sa pagdayag.

Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuboran sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kagalingon, mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a. Kay kini mga kong lawas nga itugyan alang kaninyo.

Samang paagi tapos ang panihapon, mikuha si Sekalis. Ug may pasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto si mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tananog kan-a. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo. Uhata kini aron paghandom kanako.

Aron paghandom sa kamatayon pagabanahon ni Hesus Kristo, naghalad kami kanimo amahan ning pans kinabuhi og kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo Ginoo tungod kay imo kaming giisip nga ngayon nga matubang malagad kanimo. Himuan kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuan nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leon 14 among Santo Papa na Alberto ang mga arsobispo, kaming tanan nga imong mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nagamatay. Labi na sila nagamatay nga sakop sa among pamilya, paryente ug mga higala. O silang nagamatay tungod ni mga sunod-sunod nga trahedya sa among nasod. Nagamatay tungod sa linog, bagyo, baha ug uban pa. Ug ang tanan nga matay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan, labi na karon kami, na doon ay mga gidaldalas kinabuhi. Nayuban namo makaluluoy na kayong sitwasyon, diha sa pamilya o panginabuhi. Doon ay mga sakit, lawas o kalag, labi na kato nag-antos, mga opirahanan, labi na usab si Lilia. Ug ang tanang, himuha kami ang hayan nga magkaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang iyang bana, mga apostoles, labi na gini San Pablo, ug mga santos, Pedro Kalungsod, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo kang adaygon, amo ikaw himayaon, pinagi ni Hesus Kristo nga imong bugtong anak. Pinagi kaniya uban kaniya o diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa

Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu Kristo nga among manunubos.

0: Inong Hesukristo laging unka simo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw Ginoo tanawang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buyog hari, hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Ang kalinaw sa tong Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Magambitay kita karon sa kalinaw gugma ni Kristo sa matag usa. Peace be with you. Kalinaw man ang kaninyo. Peace. Peace.

0: Awas tegunin Kristo. Amping ka nabok sikit ng buong tayo.
1: O Jesus, nagatuwa ko nga matuod kang anaas sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man tika madawat karon sa paaging sakramental. Umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw ug giusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
0: Magampo kita. O Ginoo, kining Eucharistia, timaan sa kahiusa, makapadangat unta dinhi sa imong simbahan sa matuod nga kahiusa ug kalinaw. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo.
2: Amen.
0: Magampo kita karon niadtong mga labawong makaluoy, dunay mga sakit, lawas ug kalag, di na makagahom sa paglihok, pagampo, pagsimba. Kamong tanan nga nakaroon ng apil nining atong misa, TV, internet, bisan asa, uban kamo nining atong pag-ampo. Langitong Amahan, kidawat si mong anak ang kasakit o kamatayon sa krus. Aron itudlo ang birtod sa pailob, diha sa kasakit. Dungga ang pangamuyo, nga mong ihalad alang nining mga masakiton na mong mga igsuon. Hinaot na sila nga nag-antos tungod sa sakit o balatian, makaambong nga gipili sila aron mahimong santos. Ug ang ilang sakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buyog hariwan kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan.
2: Amen.
0: Sa ngalan sa mga mahal nga mga madre sa Daughter of St. Paul, Binastong Cruz, salamat ninyong tanan nga nag-serve uban ng atong santos nga misa. Itong mga naasa Holy Face, ug usab ka mong mga choir nga kagayon sa parokya sa San Lorenzo Ruiz Parish, Tisa, Cebu City. Salamat ninyong tanan. Ang Ginoo, manaa kaninyo. One time nakamisa kog pundok sa mga solo, single parents. Akong yung gipasabot nila ang akong pagsabot sa ilang kahimtang sila mga sakit, kasakit, na iban, gibuwagan, gibiyaan, namatyan. Sila rin usah, nagpadako silang mga anak. Eh, nilakay. Pero sa katapusan akong paambit, ako silang gingnan nga, luoy kay mo, no? Pero, di isang kumutuo nga totally luoy mo, eh, kay daghan niyo, dagko na kay bukton, dagko na kay hawak, puwa kay ngabil, baog kay pilok. While naghilak, nangatawa, bitaw pa rin, no? Giunsa nila pag-abot, anang mga puntuha silang kinabuhi. Mga igsuon, ang pagtanaw lahi sa paglantaw. Ang pagtanaw, di hara ginakutob, luuya. Pero ang paglantaw, gikan sa kaluoy, mulantaw unsi ang mabuhat aning tawhana ngayang gikaluian. Ang Ginoo, walang nagtanaw. Kanunay siyang naglantaw. Nga di kita mawa, maputos niya natong kahimtang nga makaluluoy. Naning kamot, kanunay siyang ipakita siyang presensya, grasya, aron kita makalingkawas sa itong makaluluoy nga kahimtang. Ato siya tanaw sa nangagi, ato siyang pangitaon, ining kasamtangan karon. Kay labing siguro, naaragyod siya, naaragyod ang iyang grasya. Manalangin kaninyong Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo.
2: Amen.
0: Nahalad natong santos nga misa, dalo natong gugma ug ang kaluoy sa tong Ginoo.
2: Salamat.

0: O karon sa mga detalye sa ato mga balita, dinhis ato nga dapit, may grabe ang pagsiyaw sa saka grupo sa mga mangingilad gikan ganis dakbayan sa Sugbo. Pinaagi kini sa pagpang-scam niya na maligyag sabon samtang mga LGO giawhag sa pagsusi sa mga permit sa maong grupo nga mangingilad. Atong paminang kompleto detalye alagad Ray Tutas.
1: Giawhag sa Bohol Police Provincial Office ang publiko. Ilabi na kadto mga niangkon nga nabiktima sa gingong modo sa grupo nga namaligya og sabon sa pag-file og reklamo sa mga police station kung asa natabo ang mga insidente. Kini ang panawagan ni Police Lieutenant Colonel Joseph Berondo, Information Officer sa BPPO, atol sa pagiginabi sa DYRD. Humanusab na tala ang insidente labot sa usa ka construction worker nga gingong nabiktima sa mga grupo nga namaligya og sabon sa kadalanan. Uwaheng insidente nga nag-viral sa social media, maong construction worker nga imbis cash ang irimit sa iyong asawa, sabon hinuon ang gibit-bit pauli gikan sa trabaho ug maton pa nahurot ang 1,000 pesos nga sweldo. Maton ni Berondo nga kung sa ilang tanaw nga nabiktima sila sa maong grupo, inanglan nga magpatala kini og opisyal nga record sa police station aron usab matagan og dinali ang aksyon.
2: I-pull up na sa atensyon sa atong provincial director, si Colonel Digay. Ang maong insidente kay i-post din na sa ato ang provincial director sa group chat sa tanang hipi sa atong lalawigan sa Bohol, informing about the kaning pamaagi sa pagpamaligya puno og sabon maning taga-dili taga-Bohol. Naghatag na gid o direct feedback sa concern ng mga police station na ipa-verify gid ang mga permit na nahitunong sa pagtatag sa ka mga lungsod. So ang atong mga hitulin na naka-aware na sila na in case doon ay mga inaning mga paghitabo na mamaligya or mo-engage o negosyo sa ilang mga lungsod na binakundi yung taga-Bohol, ipacheck on niya in coordination with the local government unit sa mga dokumento kung kompleto ba sila papel o niya ikuha ba sila o mga business permit sa kada lungsod ng ilang magyan. Sa itong mga lumulupyubulanon, para dili yung mapiktima ni ining mga or mga modus.
1: Sa pagkakaroon, wala pa'y official report kadadawat si Berondo gikan sa mga police station kung doon na ba'y mga complainant nga magpatala apan ang iyang nasairan pulos palang post sa social media. Gimanduan na usabang tanang kapulisan nga susihon ang mga namaligya sa batang lungsod kung doon na ba'y sakong permit gikan sa LGU. Nasairan nga doon ay mga LGU sama sa lungsod sa Itafe nga wa muhatag og permit nga doon sa grupo o manasairan nga gipalaya sila sa ubang lugar sama dito sa dakbayan sa Sugbo. Giawag usab nini ang publiko nga dili magpailad sa mga tao nga wala makaila. Subay nini, wala mohatag og permit ang LGU Itafe nga doon sa mga grupo nga niya karon sa Bohol nga namaligya og sabon sa mga nagunang kadalanan. Gigataw nga doon ay ubang LGU sa Bohol ang mihatag og permit sa mga grupo. Sa iyang Facebook post, gibutyag ni Mayor Cari Camacho sa Itafe nga doon ay grupo nga nangayo og permit aron magkapamaligya og sabon. Apan iya dahil kining gibalibaran sa pagkaibaw nga daw ilad o scam ang pamagi sa pagbaligya. Nasa iyo sabi si Camacho nga giga na sa Cebu City ang grupo nga nag-viral sa social media. Nasa iran nga ang mayor mismo sa Cebu City nga si Nestor Archival. Maoy nagpaundang sa modo sa grupo. Human nakadawat ang ibuhatan o daghang reklamo gigan sa publiko. Human gipabawa sa Cebu, pila kadlaw ang nagkalabay. Nasigpata na sila sa mga kadalanan dinhi sa Bohol. Nunot dini, padayon na panawagan sa publiko ngadto sa mga opisyal sa Bohol o sa mga otoridad nga mihimo og aksyon aron wanay daghang biktima sa gigitaho nga sabon modus. Gikan sa BPPO, kini sa Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Good morning ni Ansoy Comido, nagtanaw live gikan sa kanang kaad Corelia. Lito umbay nagtanaw po gikan sa Balilihan, Arnie Liray Bodyonga nagtanaw gikan sa Lubok. Usab si Dars Valley, good morning. Si Kathleen June Suway Bagyo nagtanaw po live gikan sa Bilar Bohol. Usab nagtanaw po si Orhilio Tambis o Maria Fe Mayuno. Samtang salingbahin gipahay magnuan sa Agriculture Training Institute Central Visayas o ATI Central Visayas, ang publiko batok sa usa ka dili awtorisadong fund solicitation scam nga nagamit sangan og identity sa ahensya aron mangayo og kwarta. sa scam alert nga gipagawas ni atong Hunyo Jess, gibutyag sa ATI Central Visayas, adunay usa ka tawo nga nagpaila. Isip sekretarya ni ATI Central Visayas, OIC Center Director nga si Vianney Ojerio. Ang maong tawo, giila nga si Jennifer Laquista ug nagamit sa mobile number 0961-6293-202. Gikasang-at nga nagpadaog mga malimbongong email ngadto sa mga partner sa insya aron mangayo og pundo alang kuno sa mga biktima sa katalagman. Suma pa sa ATI Central Visayas nga gigamit sa mga tao ang opisyal nga logo sa institusyon, pirma sa direktor o mga credentials sa mga partner aron mapaniid ang yang gipangpada nga mga mensahe. Gitinaw usab sa ahensya nga way kalambigitan si Laquista sa ATI Central Visayas ug ang institusyon wa magpatuman og bisan unsang pangayog donasyon nga pinansyal.
4: DYRD Radio Balita. Balita.
0: Oras sa DYRD Worldwide alas 7:25 sa buntag. Kamo na gapaminaw sa DYRD Breakfast News. Good morning at tukang Julius Madanggit. Si Flor Dalin Dalugdog, si Pascual Lagang o si Andres Laburan. Watching the Breakfast News sa YouTube, mayong buntag sa mga nag-view din ha. O niya, sa mga ano na Smart TV, i-like ang DYRD Kasaligan. Diha sa mga Smart TV, radyo na, TV pa. May hugyaw ang mga Bulanong fans sa basketball sa kadaugan sa New York Knicks sa NBA Championship kagahapon, human sa 27 katuig sa dihang gipilde sa New York Knicks ang San Antonio sa tutu ka puntos 93-90. Alang sa dugang detalye, atong paminawon si Leonard Simbate.

0: 5 seconds remaining. Fox to Wemby. Wemby tries a three, puts it up, off the mark. Ananobi the rebound. It's over! It's over! Knick fans, this is not a dream. Your long, long wait has ended. Go ahead and cry. After 53 years, the Knicks are finally NBA champions once again.
1: Fox, these tears five are tears seconds of remaining.
0: Fox to Wemby. Wemby tries a three, puts it up, off the mark. Ananobi the rebound. It's over. It's over. Knick fans, this is not a dream. Your long, long wait has ended. Go ahead and cry. After 53 years, the Knicks are finally NBA champions once again.
1: These tears are tears of joy and they are well deserved.
2: Sa natat sa basketball, ang New York Knicks mao ang nipatigbabaw o naghari karon sa National Basketball Association kon NBA human nila gipaluka pa ang San Antonio Spurs 94-90 sa Game 5 aron langkaton ang unang titulo sa franchise sulod sa 53 ka tuig. Gibugto na sa Knicks ang NBA Final Series 4-1 batok sa Spurs dito mismo sa korte sa San Antonio kagahapon sa Frost Bank Center. Si Jalen Bronson may pabuhaga o 45 puntos para panguluhan ang Knicks sa unang championship nagikan pa niya itong 1973. Si Bronson Mosab ang nahimong NBA Finals Most Valuable Player. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Simbet, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
3: DYRD.
4: Good morning ni Luciano Araneta. Nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. BT Humawid, good morning. Mercedes Matalinis, nagtanaw live gikan sa Australia. Rixi Maslow Kahigas, nagtanaw pod. Usab si Luciano Mikayamas, nagtanaw gikan sa Hanopol Hydro. Tulo ka gatos kapin ka bag-ong infrastruktura sa komunikasyon ang gipaabot nga ipahimutang sa Bohol. Human may pahibaw ang SMART nga magtukod kini og napo kadugang cell sites sa probinsya sud niining tuiga. Matud pa ni Alexis Winters, SMART National Sales Head, nga kini makadugang sa kasamtangang 194 ka mga cell sites nga nagserbisyo sa nagkadaiyang lugar sa probinsya sa Bohol. Si Winters ug ubang mga opisyal sa SMART gikan sa ilang central office sa kaulungan may abot sa Bohol aron makigpulong sa mga opisyal sa probinsya o hisgutan ang mga plano sa kumpanya alang sa pagpalig-on sa serbisyo sa telekomunikasyon dinhi sa lalawigan. Gipasalig sa SMART nga mas mapalambo ang kalidad sa signal sa Tagbilaran City ug sa silingang mga lungsod susama sa Antikira ug Maribohok pinagi sa paggamit sa mga modernong teknolohiya lakip na ang 5G services aron mapaspasan ang internet ug mapalambo pa ang performance sa network.
3: DYRD Radio Balita. Balita.
5: Mayong buntag ngadto ni Juju Fernis, si Isoy Mata Florida diha sa lungsod sa Luon, si Francis Baugbog ug si Edgar Samonte. Pagsaka sa dagat sa Kabaybayunan, mao ang unang natuki sa unom kaadlaw nga environmental learning visit ni Gov Aris dito sa Vancouver, Canada samtang panagtagbo usab sa mga counselor attaché sa Toronto o dito sa New York pagahimoon sa gobernador karong semana. Atong paminaw ng kompleto detalye si Alagad Allen Doidora.
6: Gihingusgan ni Gobernador Aris Sumintado ang pagpanginhanglan sa dinilian nga paghisgo tali sa mga nasod nga apektado sa pagsaka sa lebel sa dagat. Nagiisip karon nga usa ka labing nga dakong hulga sa kaligupan og mga komunidad sa Kabaybayunan. Mingon Sumintado nga natapos sila ni adtong Huwebes ang usa ka semana nga learning visit sa Canada nga giorganisar sa Alinea International Nacional uban sa lima ka mga gobernador gikan sa Pilipinas. Suma ni umitado usa sa mga mahinungdanong leksyon nga ilang nakatunan maong paggamit sa nature-based solutions isip pamahagi sa pagbanalipod sa mga isla o komunidad nga nameligro tungod sa pagsaka sa level sa dagat. Gipasabot sa gobernador nga ang pagatubang sa maong problema dili lamang masulbad pinaagi sa pagtukod o mga konkretong infrastruktura kundi pinaagi usab sa mga solusyon nga nakabase sa pag-preserbar o pagpalig-on sa kinaiyahan. Gipadayag usab niya ang iyang kabalaka alang sa mga isla sa Bohol sama sa Balikasag Island o uban pang gagmay nga isla sa probinsya nga mahimong maapektuhan sa padayon nga pagsaka sa level sa dagat. Matodimentado ang mga estratehiya sa pagpahiangay sa epekto sa climate change mo'y nahimong nagunang hisgutan sa learning visit. Iklaro usab sa gobernador nga ang tanang gasto sa maong learning visit gisagup sa Global Affairs Canada o wala mo gasto ang provincial government sa Bohol alang niini. Human sa Canada, magparayon si Mentado sa mga pakigimamat sa mga consular attaches sa Toronto o New York aron hisgutan na posibleng mga investment proposals alang sa Bohol. Gikatagda usab ang iyang pakigita sa komunidad sa mga bulanon sa Canada nga gipangluhan ni Arilios Toribio isip kabahin sa iyong opisyal nga biyahe sa gawas sa nasod. Kini si Allen Ridora ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
4: Good morning ni Alfreda Datahan, nagtanaw gikan sa Gindulman, Bohol. Nish Joel, nagtanaw pod. Abreu Galio Barbaruna, nagtanaw gikan sa Kabayugan, Kalape. Cecilia Satira Kalipis, nagtanaw pod. Gikan sa Antikera. Nakabsan sa kinabuhi ang saka babae human naligsan og pick up sa National Highway Barangay West Poblacion Albor niadtong Sabado sa hapon. Sa imbestigasyon sa kapolisan nga naglakaw lang ang 40 anyos nga biktima sa diyang kalit nga naligsan sa pick up. Ikataho nga nawadaan og kontrol sa pagmaneho ang driver hinungdan nga didto ni paingon sa naglakaw nga biktima. Gidapakinit sa tambalanan apan nakabsan sa kinabuhi samtang ang driver gikatakda nga pasakan og kaso human gibalhog kini sa prisuhan. Gipugngan sa kapolisan ang panga sa driver og babaeng biktima. Subay niini, naluwas ang driver sa usa ka sakyanan nga natumba sa Barangay Dampas niadtong miaging hapon. Suma sa mga saksi, nakita nilang nagzigzag sa daan ang maong sakyanan, pipila ka gutlo sa wapa kini maaksidente. Way laing sakyanan nga nalambigit sa insidente og wa usab natalang bangga tali sa maong auto ug ubang motorista. Padayon pa ang investigasyon sa kapolisan, aron matino ang insaktong hinugdan sa aksidente.
5: Oras ni YRD Worldwide, 25 minutos, sa di pa mag-alas 8 sa buntag. Good morning, ito kang Molly Alcontin, Edgar Samontes, si Arnel Kabulaw, o si Berto Nilawag. Dangan salamat sa kanunay pagpaminaw sa DYRD Breakfast News. At ganis may tingwa sa Island City Mall.

0: Balik rin sa itong mga balita din sa atong nadapit ng angol ang tutuka sakay sa duha ka motorsiklo. Human kini nagbinanggaay diha sa lungsod sa Panglao, human na usa ka Chinese national ni kalit lang kini og labang sa kalsada. Ang kompletong detalye si Alaga June Gutierrez.
1: Hilali og daghang desang galeris medical center ang duha ka mga sakay sa usa ka motorsiklo. Umaga nagasunga og lain nga motor dito sa lungsod sa Panglao. Ang driver sa usa ka motorsiklo kay pailan nga si Dina Butron Yankee Pinale og kini iyang backrider nga si Iris Butron nga nagapuyo kana sa may sitio Daorong. Barangay Danao sa lungsod sa Panglao. Sa tuwa na sa ilang gahapon sa maras 2:50 sa iyo nga kapunon, nga kini si Dina lula si iyang hida nga motorsiklo. Apan pagwa lang ang dama, wa makabantay si Dina na iusa ka motosiklo nga gikan sa Coco Tres Resort nga mikalit og dadlas nga gidriban sa usa ka Chinese national nga gipailang si Judai. Sa tuwa mo paginabi ni Police Staff Sergeant Rick Bastasa, Police sa Lunsos Panglao.
2: Base sa report sa investigasyon nga gikan sa resort ang Chinese.
3: Okay.
2: Sa doong gawas, paspas mo nga, wailing-ilingi niya, naigo, nagabot sa highway.
3: Ah, nagabot?
2: Ito nila. Ang Pinoy, gikan sa poblasyon, paingon sa Tanaw.
3: Okay. Or nagabot, ito nga?
2: Nagabot sila, nagabot.
3: Ah, nagabot, okay.
1: Karoon nga buntag, ito ang isusi dili sa Tungaleres Medical Center. Kaneng atulo, kaneng si Dina Butron, o kanil si Iris Butron, nakangkog ng mga angol, bunok silang kalawasan. Apil katong Chinese nga may kalit o gatadlas nga kipailang si Jujay, nakangkog na sabkinig mga angol, o bunok usap silang kalawasan, kung naiundan, nakarong buntag, na nausap ni sila sa luwas nga kahimtang. Di ka lang dilimatangan sa Galeris Medical Center, Kresilerto, Jungo Ceres, ang Pret Mo Forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
4: Good morning ni Juanis Naris Maugatis nagtanaw gikan sa Kalape John Felbeses nagtanaw po kanato karon live sa DYRD Facebook. Kokilia Draudi nagtanaw po gikan sa Dila Paz Cortez. Usab nagtanaw po si Dr. Jerome Ogdors Kaloyong. Samtang sa laing bahin dakong triathlon event sa Sun Life ang magdani sa dagha mga bisita dinhi sa Bohol karong sunod buwan sa Hulyo. Atong paminaw ng report ni Zara Arcayena.
5: Nagpadayon ang pagpangandam sa Provincial Government of Bohol alang sa umaabot nga Sun Life 5150 Triathlon. Usa sa mga dagkong kalihukan sa sports tourism sa nasud nga ipahigayon gikan Hulyo 10 hangtod 12 sa The Bellevue Resort sa Dolho, Panglao. Gipangunahan ni Supervising Administrative Officer Metodio Maraginot ang usa ka coordination meeting nga gihimo pinaagi sa Google Meet aron hisgutan ang mga preparasyon o koordinasyon alang sa maong kalihukan. Ang meeting gipadali ni Melvin Salinasal sa Cooperation Unit, Protocol Affairs and International Relations Section o GOPERS uban sa partisipasyon ni GOPR Head Efren Joseph de Guzman. May tambong usab ang mga representante gikan sa nagkadaiyang ahensya o opisina nga adunay papel sa pagsiguro sa kaluwasan o kahapsay sa maong kalihukan. Lakip niini ang Coast Guard Bohol Station, Eastern Bohol, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO, Panglao Traffic Management Office, Telephone and Radio System Integrated Emergency Response o Tarsier 117, PNP Panglao Station, Panglao Tourism Office ug ang Bohol Provincial Tourism Office o BPTO. Mikuyog usab sa virtual meeting ang mga organizers sa Sun Life 5150 Triathlon nga sila Farah Legaspi, Jill Yap ug Julian Valencia. Ilang gipresentar ang pinakabagong kahimtang sa preparasyon alang sa kalihukan, lakip ang mga kalampusan sa mga milabayng edisyon ug ang mga leksyon nga nakuha gikan sa miaging tuig nga lumba. Gisgutan usab sa meeting ang schedule sa kalihukan ug ang detalyadong ruta alang sa swim, bike ug run segments sa triathlon. Ingon man ang uba mga update kabahin sa umaabot nga kompetisyon. Gilauman nga makadani ang Sun Life 5150 Triathlon ug daghang mga atleta, suporta nga grupo ug mga turista nga makatampo sa pagpalambo sa sports tourism ug ekonomiya sa Bohol. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zara Arcayena, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: DYRD 19 minutos So di pa mag alas 8 diri sa tong DYRD Breakfast News nya congratulations ngadtong kang Mayan. May graduate kini BS in agriculture kuna architecture diha sa Baiso. Greetings coming from Nolan Evangelista, Rosel og diri sa Namot sa DYRD. 20,000 ka sakong bugas na hidangat sa bodega sa National Food Authority. Dugang kining buffer supplies bugas din sa lalawigan sa Bohol. At ang paminaon, pagbalik si Alagad Ray Tutas sa kumpleto ni Talia.
6: Padayon ang National Food Authority kun NFA sa pagabadapod sa NFA Rhine sa nagarayang dapit sa nasod lakip na sa lalawigan sa Bohol. Dili pa namang dugay, miabot sa Tagbilaran City Port ang 20,000 kasako sa bugas. Gikan sa NFA Occidental Mindoro, sakay sa MV Rosemary 5, isip dugang buffer stocks para sa probinsya. Si Joel Lim, Information Officer sa NFA Bohol, subling ni Pasalig nga dunay igong supply sa bugas sa probinsya. Panahon sa mga emergency o galamidad o taliwala sa hulga sa El Nino phenomenon na posibleng muigo sugod garong buwana.
7: We always ensure na natin igong supply in, sa itong probinsya in times of emergency and calamities. But as to the inventory sa itong mga bugas sa commercial sector, na siya sa private sector, sir. Hindi na sa NFA ang gahawid sa inventory sa itong mga bugas din sa probinsya sa Bohol. Pagkakaroon, sir, ang itong NFA nga warehouses na atay 10,000 bags of palay na nakastore nga ongoing nga itong pag-mail ana sa to ang mga pala into rice form.
6: Ang pag-abot sa bang supply, kabahin sa barayon nga mandato sa NFA nga mag-mintinar og igong buffer stock aron masiguro ang kaandam sa pagtubag sa mga panginahanglanon sa seguridad sa pagkaon sa probinsya sa Bohol. Ang niabot nga 20,000 kasakong bugas nga NFA, dugang kini sa 10,000 kasakong sa palay nga nakapundo karon sa mga budiga sa NFA Bohol. Gigan sa NFA, ginisaray tutas ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
4: Good morning ni Chuck Miharis. Nagtanaw ka na ito karon live sa DYRD Facebook. Juanis Naris Maugatis, good morning. Irma Shiga, Jeremias Relator, good morning. Nagtanaw gikan sa Dampas. Marilo Dalupere Onkog, nagtanaw pod gikan sa Mansasa. Gipasiugda sa Provincial Government of Bohol ang padayon nga pagpreserbar o pagpalambo sa malungtarong turismo pinagi sa sandugo sa Bohol Committee Coordination Meeting o workshop nga gihimo ni atong Hunyo 11 karong tuiga dito sa Kapitolyo. Ang kalihukan gipasiugdahan sa administrasyon ng Gobernador Ari Sementado pinaagi sa Governor's Office Protocol Affairs and International Relations Section diin gitigom ang mga opisina sa probinsya o mga partner stakeholders nga nalambigi sa pagplano, pagduma o pagpatuman sa bago mas dako nga sandugo sa Bohol. Gipangunahan usab ni Supervising Administrative Officer Mitodio Maragino Jr. ang workshop na dunay mga sesyon nga pag-aninag o ang pagligon diin gihatagan o higayon ang mga partisipante sa pagpamalandong sa direksyon sa pista, pagripaso sa kasamtangang sistema sa pagduma o pag-ila sa mga lakang nga makapaayo pa sa umaabot nga mga selebrasyon.
0: No? Si Mayan Osho, graduate kani og architecture diha sa Baiso, gikan ni Nolan Evangelista o kang Rosel, mga nangaon diha sa Godilios, mayong buntag ninyo diha. Sa entertainment, Bulanong composer, singer, Joseph Gara, mangu kini sa usag concert sa mga Bulanon nga mag-aawit karong Hunyo 27. Diha kini paghimoon sa Bohol Cultural Center. Bumboleros sa kompletong detalye.
8: Ang labing maayong mga talento sa musika sa Bohol nga pangunahan sa kompositor ug mag-aawit nga si Joseph Gara maghiusa sa usa ka dakong konserto karong Hunyo 27 sa Bohol Cultural Center. Ang maong All Boholano concert nga giuluhan ug uli adunay tema nga balik lantaw sa kung asa tagikan ug kabahin sa mga kalihukan alang sa selebrasyon sa Sandugo Festival. Kauban ni Gara sa entablado ang pipila sa mga iladong homegrown performers sa probinsya, lakip ang Lobok Children's Choir, ang musical duo nga Music and Me ug mga local nga mga artista na sila Julia Faith Joaquin, Brandon Kel Ungab ug Juan Ercel. Maghatag usab og espesyal nga pasundayag ang award-winning dance group nga Teammates ug ang Lobok Rondalia Musica. Sumala kang Gara ang uli mao'y gituohang unang major concert sa Bohol nga naglangkob lamang sa mga orihinal nga komposisyon gikan sa mga lokal nga mga talento. Ang uli concert mao'y opisyal nga mag-abli sa mga kalihukan sa Sandugo Festival. Anaana karon ang mga tickets sa Island City Mall, Altacita, pinaagi sa Pedi Events App o sa Pagpakabuhi Center sa Baluarte, Baclayon. Ang maong kalihukan, gipasiugdan sa concert stations is 102.3 FM o DYRD. O kinesi Bumbulero, basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
4: Good morning, ilang lang lasiya, Tony Lasiya ng Mary Discaliar, Am-Am, Moloy Discaliar, o si Undong, Teresita Rabanal Acero, nagtanaw po ka na ito karon live sa DYRD Facebook. Bachoy Alba, dia sa Poblasyon 2, Bibot Budlong, magtrabahante sa Major Pharmacy ni Ma'am Lut Corayag o Lito Corayag. Magsugod karon adlawa ang usa ka semana nga kasaulugan ang lungsod sa Katigbian, samtang gisaulog dini ang ika-76 katuig nga Foundation Anniversary o ika-20 nga Katigbawan Festival. Matod pa ni BJ Oliva, amang fiesta naglangkob sa usa ka semana nga mga kalihukan nga nagpakita sa kalampusan sa lokal nga pangagamhanan, kultura o kasaysayan, pagpamuhunan, ekonomiya o turismo sa lungsod. Ipasabot usab sa mayor nga ang Katigbawan Festival na himong simbolo o nagunang tagda sa pananawon sa lungsod alang sa kalambuan o pag-uswag sa katilingban. Ang Katigbian o sa kanagunang sentro sa agrikultura o ecotourism nga dunay ligon o responsabling pangagamhanan, ekonomikanhong kaligon o lunhaw nga palibot. Ang Katigbawan maoy representasyon niini nga pananaon, maton pa ni Mayor Oliva.
9: DYRD Radio Balita.
0: 10 minuto sa lipa mag-alas 8, mga kabalaka. Sa Digital Synergetic Assessment and Learning Evaluation, maoy hinungdan nga kinanglan mo gamit og cellphone, nga laptop ang mga tinunan. Gitubag sa kinay sa DepEd Bohol. Kompleto detalye, alagad earn pahayag.
10: Gitubag sa Department of Education Bohol ang mga kabalaka o reklamo nga mitumaw sa social media kalabot sa pagpatuman sa Digital Synergetic Assessment and Learning Evaluation kon DESALE

0: sa ka-digital assessment program nga gitumong sa pag-monitor, pag-evaluate sa kahintans o pagkat-on sa mga estudyante. May kailap sa social media ang usa ka Facebook post gikan sa nagpahayag niini sa iyang kabalaka sa dugang nga buluhaton nga giatubang sa mga maestra o maestro, ilabi na sa mga nagdumala sa multi-grade classes. Ipunting usab sa maong post ang kakulang sa mga gamit sama sa cellphone o laptop sa pipila ka mga estudyante magtutudlo nga kinahanglan sa digital assessment. Tubag ni ini gipasabot ni Dr. Faye Luares, Division Superintendent DepEd Bohol, nga andisali usa ka strategic program nga gitukod aron mapaligo ng assessment, monitoring ug evaluation sa pagkat-on pinaagi sa paggamit sa digital nga teknolohiya o database nga pamaagi. Matod ni Luares, ikatulo na karon nga tuig sa pagpatuman sa Disali sa dibisyon. Sa miaging tuig, random sampling lamang ang gigamit sa pagpili sa mga partisipante. Apan karon tuiga mas gipalapdan ang sakop niini aron mas daghang estudyante ang mag-assist. Gipatinaw sab niya sa mga orientation nga gipahigayon sa DepEd, klaro nga gisultihan ang mga school heads ug mga magtutudlo nga dili kinahanglan pugson ang mga eskwelahan nga adunay kalisdanan sa pagpatuman sa programa. Sumala sa DepEd Bohol ang disali makatabang sa pagkolekta, pag-analisa sa datos sa mga performance sa mga bata. Mas paspas o mas tukmang paagi pinagi nini makahimo ang mga magtutudlo o administrador sa paghatag o mas angay nga intervensyon aron mapauswag ang kalidad sa edukasyon. Gipahayag usab sa ahensya nga usa sa mga katuyuan sa programa mao ang pagpangandam sa mga eskwelahan alang sa maabot nga Program for International Student Assessment kon PESA o uban pang dagkong assessments. Bisan wala mahibalaan kung unsang mga eskwelahan ang mapili alang sa mga international nga evaluation, gusto sa DepEd nga masiguro nga andam ang tanang eskwelahan sa Bohol. Samtang nagpadayon ang implementasyon sa Disali, naglaom ang DepEd Bohol nga pinaagi sa padayon nga panag-istoryahay o kooperasyon sa mga magtutudlo o stakeholders. Mas mapalambo ang sistema sa assessment pagkat-on sa mga tinunan dinhi sa probinsya. Kini si Ern Pahayahay, ang friend mo forever, basta balita. DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Good morning. Itong kang Bilya Caballero, si Vincent Lulong sa kanap-napan Kurilya. Duha ka drug pusher na sikup kanis bypass operation diha sa lungsod sa Luon. Itong paminaw ng kompletong detalye, alagad, cell remote.
2: Dito sa lungsod sa Luon, gidudahan nga tigpayuhot sa ginadali nga droga na dakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Luon atol sa usa ka bypass operation dito sa Purok 2 sa Barangay Kwasi, lungsod sa Luon. Ang suspek usa ka 29 anyos nga lumulupyo sa Purok 2 sa Barangay Kwasi, Luon, kinsagi kataho nga napalitan kini usa ka puto sa gito ang Cebu, kantidad sa 500 pesos. Sa dugang pakisusi nga gihimo sa kapulisan, laing upat ka puto sa gituon usab nga Cebu ang nasakmit sa kapulisan. Gikan sa posisyon sa maong suspek, lakip ang cellphone nga gigamit niini. Gibana-bana nga motimbang sa 11.3 grams, kantidad kapin sa 76,000 pesos nga ginadiling droga ang naipo sa kapulisan atol sa mga anti-illegal drug operations. Nanukad gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Gohoy, the Barker Cell Remolador, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Samtang lain usap ang nasiko patol kanis bypass operation sa lungsod sa Alicia. Alagad Winnie Reyes, kompleto detalye.
3: Ginudahang tigpayuhot sa kinadaling druga ang nasikop atol sa bypass operation sa Purok 1, Barangay Untaga, lungsod sa Alicia, sayo sa kadlawon kaganina. Gila ang suspitsado nga alias Leo, 31 anyos, may kalive-in, walay trabaho o nagpiyo sa samang barangay. Positibo kining napalitan sa police posture buyer o usa ka gamayng plastic sa saing nga may sulod nga gito ang syabo sa kantidad nga 500 pesos. Laing unong pa ka mga gagmayng puto sa siyang nga plastic nga may sulod usab nga ginadaling droga ang nakuha gikan sa posisyon sa maong gikatahapan. Ang nasakmit nga iligal nga buto utang, gibanak-banang mutimbang ngadto sa 4.85 gramos ug may standard drug price nga 32,980 pesos kapin kun kulang. Gisaksihan ang pag-inventaryo nila ni Barangay Kagawad Raul Cure, Barangay Kagawad Rufino Asibal ug sakop sa lokal media. Gipahigayon ang maong anti-illegal drug operation sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Alicia Municipal Police Station nga gipangulan ni Police Lieutenant Chris Santos Samas Bunghanoy Jr. ang Chief of Police. Tukmang sumbong ang giandam nga sanga sa piskalya samtang ang suspetsano gibalhog sa PNP lockup jail. Gikan sa Alicia Municipal Police Station, kinesi Winneries ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Ang balitang regional, duha ka tao ang patay sa naitabong vehicular accident diha sa Cebu South Coastal Road at bang sa El Curso. Niyatong adlaw ng Sabado, mga biktima, giila nga si Bernel Tinebro Navarez, 5 na panuigon, driver's motorsiklo, giniklarang patay diha-diha dayon. O gang iyahang nga angkas nga si Crystal Claire Mundares, 5 ang pangidaron, o niya nakabsan kinis kinabuhi pag-abot sa tambalanan. Base usab sa investigasyon sa kapulisan, nga ang Ford Raptor, gimaneho ni John Ariel Bakalangko Tabakon, 23 anyos, residentes Dakbayas Talisay, o gang motorsiklo ang gisakya sa mga biktima, nagabiyahe kani sa lahat lang direksyon ang driver sa pickup. Nangangkon nga samtang nagaduol ang motorsiklo sa intersection, iyan na lang nga namatikdan nga may kalit kinig U-turn o nisod nga to si Hang Lane. Sa lahing nga bahin o sa sabkas 36 anyos ang babae na matay, human kini nadasmag sa sakyanan diha sa lower Bonbonan, Barangay Labangon. Ani atong Biyernes sa kadlaw ng biktima nga si Ana Garcia, residente sa nasgutang lugar, o base sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police, nagmaneho si William Ortizano, usa ka 58 anyos, sayang Toyota Avanza, adunay plaka GBK6077, pahingon sa iyang pinoyanan sa diyang naitabo ang aksidente. Kahimtang sa panahon, humaniinig.